Reci kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to prestali biti djeca,

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primi ona znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

radiću ti pjesmu, baš nestvarne dužine. Jarbole od kose, sjedrima od rime, sagradiću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit

0: Na krov ove kuće gdje rastu antene, umjesto pjesme sjesti će nebo, doletjet će tada iz pravca luke avion od papira u tvoje ruke.
1: Top lista 202.

Bonnie M i Rivers of Babylon, pesma o kojoj sigurno mnogo toga znate, ali dobro je podsjetiti još jednom da ovo nije originalna Bonnie M pesma. Originalno su 70. snimili jamajčanski reggae muzičari The Melodians. Tekst je zasnovan na psalmima iz Biblije, govori o izgnanstvu i čežnji za domovinom. Bonnie M su ovu pesmu 78. pretvorili u veliki disco hit. Originalna verzija imala inače rastafarijanske izraze, ali ih je Bonnie M promenio. Na primjer, King Alpha Song postalo je The Lord Song. Single u verziji Bonnie M prodati u više od 2 miliona primjeraka. Joe Dassin, Lete Indien među vašim željama, kao i Del Shannon Runaway, pa zatim nešto od Dejana Petkovića, onda Rikije Poveri, Koza Sej, kakvi tematski prelazi, to samo vi umete. Redovno sam na telefonskoj vezi dok traje vaša emisija sa majkom od 81 godina. Ono što se njoj sviđa, možda se meni ne sviđa i obratno. Veliki pozdrav za najveći jukebox od Smiljke i Dragana iz Beograda. Daista divna poruka i lepo što se tako generacijski slušamo. A da nastavimo u dobrom ritmu, pobrinuće se Village People, YMCA, onda Amy Stewart, također Knockon Wood.